0: 학 스튜디오 그 정의가 보면 나가잔 미엔 이런 만기 야 이바 캐네니아 저루와 이번 바타이 펜샤잉이 할로르 카팡 우소냠트라 우방이라 학 질라 그 정의 밭 꿈으로 반 펜글라 샤키웨이 밭 기징밤 디 블레시본 바 밭니 프리앙 소바이 피 샤키니 그 스튜디오 그 정의 학 보는 공 에바 하투 필라 반 아이 큰디아 그 징람 프랑 파우니 우자 소냠트라 밭 꿈으로 우렁 카팡
1: 블레시본 공이 피루 이블라 프리앙 영이 하그니가 스튜디오 그 정피 ते बने करन हलोर उनियु सो न्यामतरा ने बंगी ओंग खासी मंदरिन निते बगरी के जोंगी कदि गरी के बो प्ले उला करखु करपांग हकिलियांग बारो बट मंता ngi shemba ngiyo ru yonu jai so ubalong kerpang bat mdon ru jai so wa kumuni ka ha ka prathai hi baro kawai bat ngi tip ba uniu so ru ulayo yo gi tag house name arajar khatsau bat ka bapen pa ba uniu so uklong kerpang na ki so baro khamtam nei re kha ga jingbun jong uniu jwa so khamtam gi ni ki thain lammi ngi hen rei uniu khasi man re na ni so nyam tra ubangi yo ha ga ni ge jilla ga jong gi khamtam ha ga east khasil district udai uba kham kerpang na baro ka jing kerpang jo u kong ka dai ha ki ni ki lai ti li gi jinglong ju ka bani kong udani ka rong ka ba i bha ka ba long kham sao udan ru ye ga jing sma ka ba kham khlan bani gi wei pat ki ja so nyam tra bat ka ba kham kerpang ni lei ka jing thiang ka jung u ka ba ki brio wat ha ki wei pat ki jilla ki ong ba uniu so nyam tra ba ki syam ha ki ni ka jilla jung u thiang ba ni ki wei na ta ka dau ni syam ba u so nyam tra u ba ngi yo ha ka ni ka jilla ka jung i kham ta ma ki east kas hills ha ka shnong maupu ha ki shnong tamar ha ki shnong nong na kham ta ma ki ba mi na ki ni ki jat shnong uniu so u de ba kham kerpang bat ngi jon ru ke program ke bengi ong ka ODOP one district one product bat ha ka east kasil district la jiet yo ne u so nyam tra ba unde mu u ban represent ya ka east kasil district kum u tau so u ba kerpang te ngi syam ba unu so u de ba kham kerpang na ki jat so ke bengi don ha ka ni ka state jungi bat nge nge kata ka jing lamprang ka ba khindiat kan IP mangin so thu chpang nu jat so
0: to khuble shibun ba keni yakatu ga jing batai lam phrang jong phima phang nu so nyamtra ba ga jing long kar pang ga jong u te ha ka yom ayu ngi ju yo ban khet jong nu so
1: ba kren pat chpang ga por ba ngi khet jong nu jat so la ju khet yu ha ki u bnai nai wieng bat hadu kidang khet ru yu hadu shwa ban kot u bnai ram phang te ha ki ni ki por ha ki ni ka ayom kham tam ka di ka ayom talang ngi ju yo ba ban ba mi nu jat so ते खमतम शेखदी गिथान बकि रप युने किजुपनन काम दा वे उतियार व खरतेंग प्रो बकिन खेत यु खनांग बा उनलाइ ना का हा बत बन पिनस्नियो येगा दुर बत येगा येगा जिंगलोंग जोंग न्यू सो खिंदियात मनचु बताइ रु यौ न्यू सो नमर बा कदे गलंदी ग बजंगाय खादु बनवान रा शनिशा